0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Please don't stop.

0: jedna zabrusa.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

To je nije Steven Tyler i sastav Aerosmith. Steven Tyler je uključen na Rolling Stone listu 100 najvećih pevača. On je na trećem mjestu na hit Parade listi, zatim na...

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Više

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: još put.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake

0: kad nećeš reći ne.
1: Nastavljamo sa dobrim ritmom i da Aleksandra Prijovića, nakon toga čućemo i Got Strčan.

Nastavljamo dalje sa mimovima nakon Amadeus benda. Kaže, kako stari sve više razumem kokoške koje čim ustanu krenu da vrište. Najveća misterija je zapravo kako da budeš u kalorijskom deficitu, a za voljom za život. Dakle, da ne jedete, a da budete ono srećni, lagano. Ajde, još 25 minuta do 5 je ostalo. Ako imate neki dobar mim, šaljite ga slobodno na 049 950 951.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
2: The best radio station in town. Radio

0: Od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19. Samo na Radio K4.
1: Mesto broj 14.
2: Love me, I hate me, I love me, I hate me.

0: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
1: Mesto broj 10.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 3.

Od regetona do salse, od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19, samo na Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.